Did a pwynt as wyfornas, ac na chefnarnon ni, y rhai sy'n gobeithio yno, dyro hefyd fi, i ddeglwysi.